0: Yeah.
1: Ten sigara tie benata.
0: Effo dan
2: alak magan.
0: Effo hana.
2: Sarana.
3: Tagit ma.
4: Ma.
3: Tapuah adama.
4: תגיד איפה?
3: איפה?
4: בחיפה.
3: תגיד עין? עין?